ti mo ti bere Olorun mo wo bi to panu ba emi de ma mi fala jode bi ye mi o ba si o lati yin o e wo bi a le mai ti je bi to wu wa lati de ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ dúpẹ́ ibi tó ti fà á lúmọ̀ òun yín dé o wọ́n ní yín ni kẹ́ni lè ṣe mí ṣẹ̀bí tán sọ nìyẹn o.